kud ste sretoh, kome navrati tom cestom, kad hoće nešto da se desi, desit će se,

0: muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

ide. Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

kao kamen, ne mogu se maći. I dok se iza ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

linije života. Dve sudine kao jedna traju, im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: uši dok ne perem obuću, tako da se držalo i do toga. U tom periodu, što bi napomenuo iz mog ranog djetinjstva, veoma važna stvar je da, recimo, bilo je dosta domaćinstava, oskudno su živjeli, moj babo nije imao zapregu, pa smo išli čak ovdje u obližnje šume, donosili suha drva za pripremanje za zimnicu. Ja sam, recimo, ko desetogodišnjak i moj brat, i tako komšije moji, naših generacija, išli u drva ručno na sebi donosili da pripremimo, da na neki način obezbijedimo i pomognemo roditeljima oko ogreva tokom zime. Nismo imali ni svoje šume, nek smo išli u državnu šumu, suha drva sabirali i tako od zime do zime.
1: Da.
0: Što je veoma važno u poređenju sa današnjim novim periodom, dok sam išao u školu, recimo, nije bilo da babo kupuje iznimno rijetko kad, da podbaci, da tako kažem, godina. Uvijek smo školski materijal, teke, knjige i to sami išli u berbu malina. Kad je sezona lipi, brali smo lipu, ljekovito bilje, znači moj djed Rahmetli se bavio otkupom tog ljekovitog bilja. Šta ja znam, andus, gave iz lipa i uvijek neko sezonsko ljekovito bilje. Mi smo to skupljali, prodavali da bi koliko toliko popravili budžet naših roditelja. Dok danas znate i sami, mislim, ja sam bio sretan da mi babo da prijašnjih 5 žutih banki da kupim sebi lizalo kad pođem u školu. Tako se skromno živilo, ali bili smo jako sretni i zadovoljni.

0: kraju bila je tradicionalno veoma popularna vašar sa konjskim trkama. Odavde nekih kilometar udaljeno je bila velika poljana vlasništvu poljoprivredne zadruge i oni su ustupili taj prostor i zaista ta tradicija jako mi je žao što se ne obnavlja. Bilo je, vjerujte, onda mislim da nije bilo mještanina, da nije se radovo o tom. Živili smo za taj vašar jer je to bilo veoma popularno.
1: Ali ta su domaćinstva imala konje?
0: Jesu imali konje, ali nisu imali baš iz ovog sela, rijetko je ko imao ekstra samo za trke. Znači imali su ove za zapregu, da, za poljoprivredu i tu. Ali uglavnom ja mislim da je tad većina tih konja za trke bilo dolazilo iz Gradašca. Nažalost, čuo sam da su i oni već nešto reducirali, su skroz ukinuli svoj konjički klub, nažalost kažem. Ali to je bilo veoma, veoma veliki doživljaj za mjesto i onda oni oskudni s budžetom koji nisu mogli platiti ulaznicu nekih simboličnih, da tako kažem, 2-3 marke su gledali po okolnim brdama te konjske trke. Uglavnom, u svakom slučaju, to se nije smjelo propustiti.
1: E, ostade nam to samo u pjesmi. Sjećanje na Bosanca i njegovog vjernog konja.

0: izlazaka je Čelić, Brčko, Tuzla.
1: Pa evo ja vam predlažem kad dođu oni hladni dani da oživite ta sjela, da to bude jedna od aktivnosti mjesne zajednice, sjela u Šibošnici.
2: Pa pokušat
1: i odredite ćemo kuće i svake druge noći negdje.
0: Pokušat ćemo dok nekom ne dosadimo.
1: Dobro, hvala još jednom što ste organizovali ovo snimanje i pozvali svoje prijatelje da pričaju vašu priču. Za kraj bih vas pitala, opet moram se vratiti na moje polje, a to je muzika. Pitala sam vas, ima li ovdje šargije, tradicionalne muzike, rekao ste da su nekad bile i zurle i doboši i sve to, se, ali to je nekad bilo. Šta je od toga ostalo?
0: Pa ostalo bi možda da ima par osoba tu više, eto, ono, radi svog ćefa da bubnjeve i te svirala, ali nema ono ostalo i sve izumrlo, baš je, što se tiče muzike, nema više ništa.
1: Pitaću vas, zašto ste ponovo u okviru sajma povjerenje dali Fondaciji Sevdah da oni održe koncert?
0: Pa evo, mi već četvrtu godinu s njima sarađujemo i uvijek su ispadli fair i korektni prema nama, a i to je ono što mi jednostavno tražimo od, da dovedemo ovdje, da bude malo neke promjene i da ne bude sve standard, pjevači i tako te stvari, da malo vratimo se u te neke ranije periode.
1: A i zato što su oni mladi?
0: Pa ima i toga.
1: Mladim, mladim.

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste treći, završni dio zabilješki iz Šibošnice i Nahvioca kod Čelića. Zahvaljujemo svim učesnicima snimanja, a posebno našem domaćinu i organizatoru na terenu Hasanu Imširoviću. Do naših narednih radio susreta srdačno vas pozdravljaju i svako dobro žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Nakon singla Joshua nije prošlo mnogo vremena i Jolene iz 1973. postaje drugi singl broj 1 kompozitorice Dolly Parton. Jolene.

0: ne puštaj, Timija! Timija, kućeš, Timija!
1: Pušao je prima Grebin! Hajdemo i mi, još je rano za ručak.
2: Hajdemo. Dobro, a ko će večeras čekati signale?
3: Čekat ćemo ti i ja, a djeca moraju na spavanje.
0: Ma koje dijete? Velika sam kao i ti.
3: O, pa to još ne znači da si ozbiljna kao ja. Meni je već 13.
1: Meni je 11, pa šta?
4: Nema smisla da se sad prepirete.
1: Pogledajte, neko dolazi.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Zanima me ko
3: se. Nisam ih još nikad vidio.
1: Hajdemo do čuvareve kućice i nazad. Hoćete li?
6: Mama će se ljutiti ako zakasnimo na ručak.
1: Požurit ćemo.

0: na ostrvu.
1: Ne, ali moj sin je želio.
0: Izvinite, moramo da pođemo. Doviđenja.
1: Posjetite nas što prije. Imamo dobar televizor. Martin želi da vam ga pokaže. Jel' tako, Martin?
2: O, dođite, molim vas, dođite.
3: Hvala, doći ćemo. Zašto si bio toliko grub, Julian? Ono tvoje, šta se to tebe tiče? Zvučalo je veoma drsko.
0: Pa dobro, George, posumnjao sam u nešto. Taj dječak se suviše raspituje za ostrvo i tatin rad.
3: Pa šta onda? Svi se u selu interesuju. I svi znaju za toranj. A dječak je samo želio da vidi moje ostrvo.
0: Dobro, zar nisi primijetila da Timi nimalo ne voli tog dječaka?
3: Timi se ne vrzma baš oko svih ljudi.
0: U redu, George, nećemo da se svađamo.
3: Ali, zaista bih voljela da vidim taj televizor.
0: Dobro, u redu. Ali, najbolje bi bilo da izbjegnemo svako pričanje o tatinom radu. Da ti treba da znaš, George, da su tajne naučnika veoma važne.
4: Ura! Čika Quentin radi!

0: taj dječak?
1: Hej!
2: Dođite ovamo! Našao sam nešto!
1: Sigurno neko kameno oružje.
2: Pogledajte! Zar ne liči na sjekiru?
1: Suviše je glomazno.
2: Ma Timi, gdje si? Šta radiš?
3: Pogledaj ga šta radi.
2: Čini što kopa.
3: Gle, on nestaje pod stijenom.
2: Timi! Timi, vrati se! To je neka jama. Julian, dodaj mi lopaticu.
3: Da, George.
2: Zavukao se još dublje. Timi! Kućeš! Timi! Više se ne čuje. Moram se provući.
4: Ne da ovo prolazi samo za životinje. Što je mračno. Pa tu je neki hodnik. Timi!
2: Timi! O, Timi, baš si me uplašio. Ne vuci, idem, u redu. Neću valjda da se šetam u mraku.
1: George, javi se!
2: Evo me, evo! Znaš li da je ispod stijene hodnik?
1: Hodnik?
2: Hajde da ga pretražimo. Julian ima bateriju.
1: Ne danas, drugi put.
3: Pa to nije neki tajni hodnik. Hajde da ga ispitam.
1: Rekao sam ne danas.
3: U redu, možemo i sutra donijeti bateriju.
5: O, djeca, skoro će 2 sata.
3: O, zaboravio sam. U 2:30 počinje televizijski program. Hoćete li da dođete k nama? Obećali ste.
1: Ali nismo ništa javili kući.
2: Telefonirat ćemo mami da smo se zadržali kod Martina.

0: Šta? Šta ste htjeli da kažete?
1: Htjela sam da kažem, da mi ne znamo mjesto koje je moj otac izabrao za svoj naučni rad. Ma, šta je Timi?
2: Izgleda da mu ne prija u sobi. Možda bi bilo bolje da ga izvedeš, George.
0: Zar već idete?
1: Da, treba da idemo.
0: Onda doviđenja. Nadam se da ćete nas opet osjetiti.
3: Dođite, molim, doviđenja.
1: Doći ćemo. Julian, zašto si me lupio onako u nogu?
2: Ne znaš. Pa zar ne vidiš da se taj tip veoma zanima za tatin boravak na ostrvu? Da, možda u svemu tome nema ničega, ali si ipak mogla da ćutiš, George. Baš si kao svaka djevojčica, ne možeš a da se ne izbrbljaš. Morao sam nekako da te učutkam. Ne samo da sam tebe lupio, nego sam i, oprosti, Timiju stao na rep.
1: A zato je tako cvilio.
2: Da.
1: Ti, bezdušniče, kako si smio da diraš Timija?
2: Ali morao sam to da uradim, George. Jadni moj Timi, nisam htio da te povrijedim.
1: Idem kući.
2: George, što se ljutiš? Pa evo, Timiju je vidiš već prošlo. Djeto, jeste li čuli šta je Kerton rekao?
4: Šta?
2: Rekao je da je novinar.
4: Pa zato se on raspituje za svaku sitnicu.
2: Da.
4: A ja sam mislio da on želi da saznači Kakventinovu tajnu.
2: Ne razumijem zašto nas je tako ispitivao kad je mogao lijepo da nam kaže. Djeco, ispričajte mi nešto o ostrvu, hoću da pišem reportažu. A on sve nešto zavrće.
4: Ipak, treba tačno utvrditi da li se radi samo o reportažu.
2: Da, meni je on sumnjiv. Možda je to neki špijun.
1: Ma dosta o tome. Požurimo, ti mi je gladan.
5: Sinoć sam bila veoma pospana, jedva sam dočekala signale.
2: Dobro, mama, danas ću ja da pazim.
5: Da, to sam htjela da te zamolim, ja moram u selo.
2: Budi bez brige, mama.
5: George, Jenny, Dick, nek idu na kupanje.
2: Dobro, i ja ću poslije. Doviđenja, mama.
1: Hvala,

0: drugi, treći, četiri, pet, šest. Dobro je. Šta? Sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest. Čudno, zašto 12 signala? Oho, zar opet? Dick, Dick, N, George, George, brzo ovamo!
1: Šta je? Govori šta se desilo?
0: George, otac je poslao 18 signala.
1: Jesi li dobro brojao, George?
0: Jesam, George.
1: Ali zašto je to učinio? Sigurno je u opasnosti.
2: Sumnjam, on bi poslao SOS signale.
1: Ma ne zna on, može u azbu.
0: Mora da mu je nešto potrebno.
3: Da nije gladan.
2: Moramo na ostrvo.
1: To je mama.
3: Tetka Fanny, moramo ti na Kventinu. Poslao je 18 signala.
4: Za Boga da mu se nije šta desilo.
1: Mama, ne brini.
2: Mi idemo da pripremimo čamac, a vi ponesite sendviča i dosta voća.

0: Jesam li vas prestrašio? Šta znači glad?
1: Kako sam se bila prestrašila?
0: Oprosti, Fani, ali već dva dana nemam ništa.
1: Ali šta je sa supom koju sam ti ostavila i sa dvopekom?
0: Ništa o tome ne znam.
1: Ali još sam ti napomenula pri polasku.
0: E, da sam ja to znao, ne bi vas uznemiravao.
2: Važno je da se nije ništa dogodilo.
1: A kako ide posao?
0: O, vrlo dobro. Baš sam stigao do najznačajnijeg i najzanimljivijeg dijela ispitivanja.
2: Zašto se dalje 18 signala, Čika Kventine?
0: E, to je zaista teško objasniti. U stvari, čini mi se da pored mene ima još nekoga na ostavu.
1: Kventine, šta to znači?
0: Znam da zvuči luckasto. Niko ne može doći na ostavu. Ali ja sam gotovo siguran da još ima nekoga. Kada sam prošle noći završavao opit, oko 3:30 ujutru, izišao sam napolje na vazduh. Mogu se zakleti da sam čuo nečiji kašalj, i to dva puta.
1: Nemoguće. Mora da ti se pričinilo, Kventine. Bio si premoren.
0: Ali ovo mi se nije pričinilo. Evo pogledaj što sam našao. Ja ne pušim, niti kod vas. Otkud onda ovaj opušak? Koga je bacio?
2: Ko bi to mogao biti? Kako je došao ovam?
1: Šta ćeš da uradiš, Kventine?
0: Sve će biti u redu ako George na nešto pristane. Želio bi da Timmy ostane sa mnom, George. Hoćeš li da ga ostaviš?
2: Ali tata, Timmy i ja se nikada nismo odvajali.
1: George, ne budi sebična. Kad bi trebalo da Timmy odluči, on bi sam sebi rekao, ovdje sam potreban. Moje oči su potrebne da primijete neprijatelja. Moje uši da čuju pritajene korake, a moji zubi da zaštite gospodara. To bi Timmy rekao sebi, George. Vidiš, on se slaže sa mnom. Uvijek sam govorila da je Timmy dobar pas. On zna šta mu je dužnost.
2: U redu. Neka ostane na ostrvu s tatom.
1: Dragi Kventine, ne volim što te neko uhodi. Koliko treba da završiš posao?
0: Još nekoliko dana.
2: A da li ti pronalaziš novu atomsku bombu?
0: Ja ne gubim vrijeme pronalazeći stvari za ubijanje ljudi. Otkrio sam nešto što će biti od velike koristi za čovečanstvo. Čekajte, vidjet ćete.
2: Tata, ostavit ću ti Timija, ali da mi nešto učiniš. Htjela sam da te zamolim da svako jutro, kada se penješ na toranj, povedeš i Timija sa sobom. Ja ću od čuvareve kuće gledati dogledom. Neću se brinuti za Timija ako ga svakog jutra vidim.
0: U redu, obećavam.
2: I...
0: još nešto?
2: I ti ćeš ga koji put pomilovati, tepati mu. Hoćeš li?
0: Naravno.
3: Čika Kventine, ako se nešto loše desi ili vam što zatreba, vi opet pošaljite 18 signala.
0: Dobro, dobro, a sad je vrijeme da odete, treba da nastavim posao.
1: Kventine, molim te, čuvaj se.
0: Mama, ne brini, javljaću vam se.
2: Doviđenja, Čika Kventine.
0: Doviđenja.
3: Pogledajte kako Čika Kventin žuri.
2: Gle, ponovo se kad je tata nestao pojavilo jato preplašenih čavki.
4: Da nije tata otišao u pravcu kamene sobe.
3: Gnjezda čavki su u kuli, svako ko uđe u sobu uplaši ih. Mislim da si u pravu, Julijen.
2: Čudim se, kako je tata našao to sklonište? Mora da postoji neki razlog. Šta mislite, da li nepoznati neprijatelj zna za Čika Kventinovo tajno sklonište?
3: Nadam se da ne zna, jer ako sazna, mogao bi da zatvori Čika Kventina u tumu.
4: Ne, ne, on nije otišao na ostrvo da tatu zatvori, već da mu ukrade tajnu.
2: Sreća da je tamo Timmy.

0: Hajdemo malo do Martina. Još je rano za ručak.
1: Hajdemo.
2: Stanite, ne možemo ovako banuti. Da malo predahnemo.
0: Kucaj.
3: Psst,
2: stanite.
3: Ne.
2: Neko se ljuti.
3: Ne može.
0: Pa šta je to? Slušajte.
3: Ležiš sa povrijeđenim zglobom, sad. Najpotrebnija. Ja sad idem. Gledaj da se što prije oporaviš. Potreban si mi.
2: Sklonite se da nas ne opazi.
4: Ko je?
5: Možemo li da uđem?
4: O, kako da ne?
2: O, pa ti ležiš. Šta ti je?
4: Uganuo sam članak. Strašno me boli kad hodam, pa me tata gotovo donio.
0: A gdje si pao?
4: Pa, šetao sam pored kamenoloma sa tatom i onda se okliznuo
0: i... Pored kamenoloma? Ma nisi valjda povjerio našu tajnu svome ocu. Mislim da nije zanimljivo ako stariji znaju za naše tajne.
4: Da, ovaj...
0: Ti mu nisi rekao za onaj otvor pored stijene, zar ne?
4: Jesam, ali mislim da to nije važno. Žao mi je.
2: Eh, Martine, pa to je bilo samo naše otkriće.
4: Nisam znao da ste to smatrali svojom tajnom. Ali ja sam to ocu spomenuo sasvim uzgred. On je poželio da siđe i vidi tunel.
2: Ja mislim da su svi novinari takvi. Žele da vide sve od čega može da se napravi senzacija. Pa to im je posao. U redu, Martine, nije važno. Ali pokušaj da zadržavaš oca sve dok mi ne ispitamo tunel.
0: Da li ti je dosadno da ležiš?
4: Da, strašno. Htio sam da mi tata donese neke bojice da slikam.
0: Ti sigurno želiš da postaneš slikar. I ja bih voljela.
2: En, pa ti ne umiješ ni mačku da nacrtaš. A kad nacrtaš kravu, ja mislim da je slon.
4: Pokazat ću vam neke od svojih slika. Moram da ih sakrivam jer tata ne želi da budem slikar.
6: A nemoj da ustaješ. Kaži gdje su, ja ću da ih nađem.
4: Nemoj, ipak ću da pokušam da hodam. Pa nije ni tako loše. Evo.
0: Divne su. Zar si ih ti zaista slikao?
6: Martine, da li tvoj otac misli da slike ne valje?
4: On mrzi moje slike. Pobjegao sam iz koleđa i otišao u jednu slikarsku školu. Ali on me našao i zabranio mi je da mislim na slikarstvo. On smatra da to nije ozbiljen posao. Zato ja sad slikam križ.
6: Da, razumijem te. To je stvarno nesreće.
4: Tako se radujem što ste ovdje. Hvala vam što ste došli. Ne volim da budem sam.
0: Ali mi moramo ići. Obećali smo tetka Fani da nećemo zakasniti.
4: Dobro, onda ću ja nastaviti da slikam.
6: Samo nastavi.
4: Ima dosta stvari koje me sprečavaju u tome, ali sad ne mogu da vam se povjerim. O, ne mari. Sve će se jednoga dana objasniti, ja ću postati slikar.
6: Onda, doviđenja, Martine.
0: Doviđenja.
4: Doviđenja i dođite opet!
6: Hoćemo!
0: Što se desilo? Timi nije bio sa tatom.
6: Pa?
0: Kažem vam, to je ozbiljno. Timi nije bio u torbi.
6: Pa šta onda? To znači da je tata zaboravio da ga povede. Šta se ti vidi?
0: Gledala sam kroz dogled. Iznenada sam vidjela da je neko ušao u staklenu sobu. Odmah sam potražila Timija, ali ga nisam vidjela.
6: Nema razloga da brineš, George. Ubijeđen sam da je tata zaboravio na Timija.
0: Brinem se za Timija.
2: Pa čika, Quentin je sigurno zatvorio vrata i spriječio ga da se popne.
0: Možda. Ali šta sad da radi?
2: Čekaj do sutra ujutro.
0: Do sutra? Pa to je čitava vječnost.
6: Hajde, George, smiri se.
0: Ali ja osjećam da nešto ne valja.
6: Pa dobro, kao da ne znaš da je tata rasijan. Pa nećeš valjda ići napraviti cirkus na ostrvu.
0: Kad bih mogla da budem strpljiva.
7: James, daj mi časnu riječ da nećeš nikome ništa reći. Moram hitno na ostrvo, Kirk. Ostavila sam tamo Timija. Hoćeš li da mi posudiš čamac?
8: Hoću, George.
7: Nemoj me izdati. Vratit ću se do sutra, James.
8: Pogurat ću čamac. Pazi, George, ako naiđeš na stijenu, nagni se na drugu stranu i veslaj kao da ti čamac ton. Jesi li razumjela?
7: U redu, James. Doviđenja.

0: Timiju, tako da je on izgleda živ i gladan.
1: Oh, tata, idem da nađem Timija.
0: Ne, ne, ne, George, ostani. Nešto veoma važno želim da ti kažem. Slušaj, imam bilježnicu u kojoj je zapisano sve u vezi s mojim opitom. Oni je nisu našli. Želim da je preneseš na kopno. Ne daje nikome u ruke. Odnijećeš je na ovu adresu. I predaćeš je.
1: Mogu li od njih da tražim pomoć?
0: Možeš, George. Učini kako sam ti rekao. Ako mi se nešto desi, moji izumi neće propasti. Prijatelji će se potruditi da upoznaju svijet sa mojim pronalaskom.
1: Mogu li sada da potražim Timija?
0: George, budi oprezna.

0: Moramo da se spasimo odavde. Treba da se vratimo kući i dovedemo pomoć. Idem prvo do tatine pećine. Onda ćemo se sakriti da se oni ljudi ne vrate s tornja. Brzo, Timi!
1: Ne znam ko si, otkud si došao, ali ako psa napuitaš, ubit ću ga! Ne, da se ne šalim, imam pištolj! A? Jesam čuo što sam rekao. Ako je taj pa slobodan, ubit ću ga! Neću da mi sad pokvari planove.
0: Pješi, sakri se. Evo, drži se čvrsto u zubima. Nesi ga diku, Julijenu. Idi, dovedi i ti mi čuješ li.
1: Hoćeš li doći ili ne? Biće ti žao ako ja pođem po tebe.
0: Dolazim.
1: Za Boga, pa to je neka djevojčica. Šta radiš ovdje? Kako si došla ovamo?
0: Samo sam došla da spasim svoga psa i da nađem tatu.
1: Ti nisi mogla da pomjeriš onaj teški kamen. Znači, pas je zatvoren u pećini. Ne možeš ni oca da spaseš. Mi smo ga zarobili.

0: George, jesi li to ti? Jesi li dobro?
1: Da, tata.
2: Vratio sam vam cijel. Uobrazila da može osloboditi onog pobježnjenog psa.
3: Šta je ovo?
4: Našao sam djevojčicu kako pokušava da oslobodi psa.
3: Ali kako je ona dospjela ovamo?
1: Čamcim sam došla na otok, a onda...
3: Onda?
1: Onda sam sišla u tunel i dospjela u pećinu.
4: Ti si jedno dosadno njuškalo. Ali istina, nema tako mnogo hrabrih djevojčica kao što si ti. Sa takvom čerkom čovjek se može ponositi.
0: Pa ja se i ponosim.
3: Sad se sve samo zamrsilo. Ako se ne vratiš kući, neko će doći na ostrvo da te traži. Mi ne želimo da iko dođe dok ne saznamo ono što nam je potrebno. Ako nam kažete ono što želimo da znamo i date nam sve bilješke, pustit ćemo vas. Daćemo vam novaca koliko god budete tražili i otići ćemo.
0: Ako ja ne budem ništa rekao?
3: Tada ćemo toranj, laboratoriju i sve aparate dići u vazduh.
0: Time ne biste ništa postigli.
3: Mi hoćemo sve ili ništa. Opametite se. Dajem vam vremena do 10:30 prije podne. Tada je 3:30. Imate 7 sati vremena. Ako nam sve ne kažete, ostrvo će otići u vazduhu.

0: pazi, Timi nas vodi prema kamenolom. Gle, eno Martina. Ej, Martine, jesi li vidio George?
1: Da li znaš gdje je ili mašta o njoj? Hajde, reci nam.
2: George? Ne. A šta ju se desilo?
0: Ona je nestala. Mislili smo da je otišla na ostrovo da nađe svog psa, a Timi se evo odjednom pojavio u Kirin koteđu i doveo nas ovamo.
1: Martine, čini mi se da ti nešto znaš o George. Reci gdje je?
2: Ne, Julijine, ma kunim ti se da ne znam.
1: Dobro, šta tražiš ovdje Ašovima u ovo doba? Koga čekaš, oca?
0: I šta hoćete? Da ispitate onu jamu kamenolomu, jeli?
2: Da, ali to nije ništa neobično, zar ne?
1: To je vrlo čudno, ali dozvoli da ti kažem. Mi ćemo ispitati tunel, ne vi. Nećemo dozvoliti da ti i tvoj otac uđete u tunel prije nas. Idi, trče, reci mu!
2: Da.
0: Martine, šta ti je? Šta se desilo? Što si tako blijed?
1: Dobro, smiri se, Martine. Dobro, reci šta ti je.
2: Ništa. Ništa. Vi ne znate da ja nemam ni oca, ni majke. Nikoga koji bi se za mene brinuli.
0: Ali ti imaš oca.
2: Nema. Taj čovjek nije moj otac. On je samo tutor i tjera me da ga zovem ocem uvijek kad nešto zajedno radimo.
1: Radite? A šta radite?
2: Uvijek sve rđavo.
1: Rđavo? Ne razumijem, Martine.
2: Njuškamo okolo i ucijenjujemo ljude. Preprodajemo ukradene stvari.
1: Tako.
2: Pomažemo ljudima koji hoće da saznaju tajnu Mr. Quentinovu.
0: Oho, tu smo dakle. Zapazio sam ja da se ti i tvoj Kerton suviše interesujete za ostrovo Kirin. Pa šta u stvari hoćete?
2: Moj tutor bi me ubio da sazna da sam vam sve rekao. Ali, vidiš, on hoće da digne ostrovo u vazduh. A ja znam da se tamo nalazi Mr. Quentin, a sad možda i George. Ja to ne mogu da istražim.
1: Otkud ti to sve znaš?
2: Kerton ima radio primopredajnik, a također i oni ljudi na ostrovu.
1: Kakvi ljudi? Koliko ih je?
2: Dvojica su na ostrovu. Oni hoće da saznaju tajnu, Mr. Quentinovu. Ne budu saznali tajnu. Dići će ostrovo u vazduh, da se pronalaskom ne bi niko koristio. Ali oni ne mogu da pobjegnu čamcem, pošto ne znaju prolaz između stijena.
1: Dobro, pa kako će onda napustiti ostrovo?
2: Kerton ima neku staru mapu ostrova Kirin, na kojoj se vidi da je nekad postojao prolaz ispod mora. Ako prolaz postoji i sada, oni ljudi sa ostrova pobjeći će njime, pošto izvrše sve pripreme da ostrovo dignu u vazduh.
1: Da, sad mi je sve jasno. Znači, ti mi je našao put sa ostrova kroz taj prolaz i zato nas je doveo ovamo da odemo na ostrovu i spasemo tatu i George.
0: Tu više nema oklijevanja. Julian, gdje je ova naša rat? Djeco, ti mi je nestrpljiv. Hajdemo. Ti ćeš naravno prvi. I ti ćeš, Martine, s nama.

0: Kati mi se vraća, ali on izgleda neće da izađu.
1: Evo ih!
2: Dobro jutro, Johnsone. Kako se osjećaš?
3: Pobjedio si!
2: O, i Peters je ovdje. Raduje me što te vidim. E kako ti se dopada ova podzemna šetnja?
3: Sve je propalo. Gdje je Kerton?
2: Ne brini, Kerton je u zatvoru. Srećom nije stigao k vama.
1: Moj očuh je uhapšen! Ja sam spasen!
2: Da, dječače, spasen si i ostaćeš kod nas.
4: Johnson i Peters, uhapšeni ste.
2: Djeco, idemo kući. Tako sam gladan.

0: A u narednim minutama našeg i vašeg turističkog vodiča na talasima BH Radija 1, vikend Vidikovca, vodimo vas u srce Bosne, vodimo vas na jedno od najljepših jezera i najljepših izletišta i prirodnih rezervata u našoj zemlji. Idemo na čuveno Prokuško jezero, gdje evo ovog vikenda se održavaju po prvi put i dani Prokuškog jezera. U nadi naravno da će ovo postati jedna tradicionalna manifestacija. Mi razgovaramo sa onima koji su krivi za cijelu ovu priču i za priču o danima Prokuškog jezera. To je Udruženje građana Prokuško jezero Vranica. Sa nama je Damir Dinarević. Damire, dobar dan i dobro vam došlo.
1: Poštovanje, dobar dan i vama. Hvala za

slušati neće biti, i ako ih bude, da će se one rješavati u najbržem mogućem roku na dobrobit svih. Hvala još jednom. Sa nama je bio Damir Dinarević iz udruženja Prokuško jezero Vranica, koji su organizatori ovogodišnje manifestacije Dani Prokuškog jezera.

često noću u moj život se vrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Club, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Club počinjemo temom Kiss Me Honey Honey, Kiss Me iz 50.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Vraćamo se Koševu, vraćamo se utakmici četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva, derbiju Sarajevo, Zrinski, još jednom Adan Ljubović.
2: 39. minut počeo, Sarajevo Zrinski i dalje bez pogodaka 0-0, rastali smo se kod onog prekida zbog ovoga šut novi prema golu Zrinskog, bio je to Ignatkov, međutim ni ovaj udarac nije zabrnuo Gorana Karačića. Kažem, rastali smo se kod prekida kada je bio povrijeđen jedan igrač Zrinskog, radilo se o Marku Vranjkoviću, nažalost nije mogao nastaviti igru, nisam vidio baš neki duel tu, dakle nije se radilo o povredi zbog starta suparničkog igrača, nego jednostavno eto nestao spred okolnosti, Mario Vranjković otišao na klupu, a na njegovo mjesto ušao Viktor Grbić. U međuvremenu nije bilo nekih značajnijih dešavanja ni pred jednim ni pred drugim golom, dakle jedna ravnopravna utakmica i dalje stoji ona konstatacija, dosta živa, dosta kvalitetna rekao bih, međutim eto bez nekih prilika pogotovo pred golom Vanića. Sada Mejte ide kroz sredinu, pa lijevo do Pidre, Pidro ima dobar centaršut, nije to sada pokazao, blokiran je njegov pokušaj ubacivanja, Šarić se tu pokušava izboriti za loptu, nije uspio, ali ponovo Mejte dolazi do te lopte, pa onda Pidro, ali ispali su tu i Pidro i Mejte i otvara se ovamo situacija na desnoj strani za Karla Abramovića i on je probio tu desnu stranu odbrane Sarajeva ili po desnoj strani, lijeva strana odbrane Sarajeva, međutim nije uspio kvalitetno centrirati i ništa od ovog napada Zrinskog, ali sada Mejte ponovo ispada, je ponovo loša reakcija i Banić spašava siguran gol, nevjerovatna reakcija Ivana Banića, 41. minut, Banić je odbranio udarac koji su gotovo svi vidjeli u mreži, Mejte ponovo ispao vrlo onako nonšalantan, Sulejmane Mejte i na sredini terena i ovam u odbranbenim zadacima, izgubio je nekoliko lopti na sredini terena zbog te nonšalancije, u odbrani je ispao tu i pustio suparničkog igrača da uđe u kazni prostor, ubačaj tamo na drugu stativu, mislim da je tamo bio Petar Mamić ili Mario Čuže koji je zahvatio loptu glavom sa nekoliko metara, ali ukazao se

Celoveca ili Klagenfurta, Oskara Hagam, koji bi 25. septembra trebao prezentirati i svoj drugi studijski album Lost Cause. Tako se zove ovaj single. Na poziciji 38 preskačemo Lassie K. Booth i Ethereal Redneck Shit. Poziciju 30.

Još jedan album koji će izaći 25. septembra, Pop Star. Novi album i to osmi po redu od Tinaše. Pozicija 26.